Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

Zašto ne smem da te ljubim? Zašto moram da se klonim?

Zato, draga, primi molbu i ublaži moje bol.

a kad sunce zađe, kad ugasne zro, kada zemlju bude obavio mrak,

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Ponedeljak je 8. jun. Sa vama je danas Milena Božić. Ostanite sa nama na pravoj ste frekvenciji, jer upravo na ovim talasima mi širimo samo one pozitivne vibracije.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebijen novinar frankfurtskih vesti Zoran Vicelarević na tribini Proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo dve godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa 1 javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za dodelu pomoći izbeglim licima u rješavanju stambenog pitanja kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Podrška se odobrava u iznosu od 2,1 milijon dinara, dok korisnici mogu sopstvenim sredstvima da učestvuju u kupovini do 50% vrednosti nekretnine. Zainteresovani mogu da se informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji na sajtu opštine Stara Pazova, a rok za podnošenje prijava je 12. jun.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od 6. do 20. juna sprovodit će se tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje u prvom terminu sa povoljnim vremenskim uslovima. Radove će izvesti kompanija Ciklonizacija logistika iz Novog Sada uz upotrebu preparata na bazi lambada, cihatorina i deltatmetrina. Pčelarima se preporučuje da tokom tretmana zatvore ili izmeste košnice najmanje 5 km od zona u kojima će se vršiti zaprašivanje.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom sa regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac.
0: Ukratko.
1: Od 4. do 7. juna u Inđiji je održan međunarodni motoskup na prostoru Keltskog sela. Tokom 4 dana manifestacije održani su tradicionalni defile i motociklista, bajkerske igre, trke ubrzanja, vrhunski rock koncerti uz odličnu atmosferu.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kupanja i rekreacije uskoro će ponovo moći da uživaju na bazenu Borkovac u Rumi, gde su u toku završne pripreme za početak letnje sezone. Kako je saopšteno, iz bazena Borkovac počela je prodaja sezonskih karata za predstojeću sezonu, a otvaranje bazena očekuje se uskoro, čime će rumljani i posetioci imati priliku da letnje dane provedu na jednom od omiljenih gradskih kupališta.
0: We'll be right back.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli vaša ceca. Sad hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
1: Vremenska prognoza. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnja temperatura kretati od 14 do 18 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz. Izdavač medija Radio Fruška Gora DOO. Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

prema izgledima vremena za narednih 7 dana. Do srede će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena. U brdsko-planinskim predelima moguć lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U sredu i četvrtak očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, dok će od petka biti promenljivo, oblačno, suvo i umereno

0: Vremenska prognoza. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnja temperatura kretati od 14 do 18 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebijen novinar frankfurtskih vesti Zoran Micelarević na tribini Proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo dve godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa 1 javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za dodelu pomoći izbeglim licima u rješavanju stambenog pitanja kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Podrška se odobrava u iznosu od 2,1 milijon dinara, dok korisnici mogu sopstvenim sredstvima da učestvuju u kupovini do 50% vrednosti nekretnine. Zainteresovani mogu da se informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji na sajtu opštine Stara Pazova, a rok za podnošenje prijava je 12. jun.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od 6. do 20. juna sprovodit će se tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje u prvom terminu sa povoljnim vremenskim uslovima. Radove će izvesti kompanija Ciklonizacija logistika iz Novog Sada uz upotrebu preparata na bazi lambada cihatorina i deltatmetrina. Pčelarima se preporučuje da tokom tretmana zatvore ili izmeste košnice najmanje 5 km od zona u kojima će se vršiti zaprašivanje.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom sa regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od Fapike vode do crpne stanice Borkovac.
0: Ukratko.
1: Od 4. do 7. juna u Inđiji je održan međunarodni motoskup na prostoru Keltskog sela. Tokom 4 dana manifestacije održani su tradicionalni defile i motociklista, bajkerske igre, trke ubrzanja, vrhunski rock koncerti uz odličnu atmosferu.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kupanja i rekreacije uskoro će ponovo moći da uživaju na bazenu Borkovac u Rumi, gde su u toku završne pripreme za početak letnje sezone. Kako je saopšteno, iz bazena Borkovac počela je prodaja sezonskih karata za predstojeću sezonu, a otvaranje bazena očekuje se uskoro, čime će Rumljani i posetioci imati priliku da letnje dane provedu na jednom od omiljenih gradskih kupališta.
0: Thank you.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dragi slušalci, sa vama je danas bila Milena Božić. Vi ostanite sa nama na pravim stetalosima. Sutra je sa vama kolega Zlatko. Ja vam želim prijatan dan.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnja temperatura kretati od 14 do 18 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
3: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebije novinar Frankfurtskih vesti Zoran Vicelarević na tribini Proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo 2 godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnja temperatura kretati od 14 do 18 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Rume zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa 1 javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za dodelu pomoći izbeglim licima u rješavanju stambenog pitanja kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Podrška se odobrava u iznosu od 2,1 milijon dinara, dok korisnici mogu sopstvenim sredstvima da učestvuju u kupovini do 50% vrednosti nekretnine. Zainteresovani mogu da se informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji na sajtu opštine Stara Pazova, a rok za podnošenje prijava je 12. jun.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od 6. do 20. juna sprovodit će se tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje u prvom terminu sa povoljnim vremenskim uslovima. Radove će izvesti kompanija Ciklonizacija logistika iz Novog Sada uz upotrebu preparata na bazi lambada cihatorina i deltatmetrina. Pčelarima se preporučuje da tokom tretmana zatvore ili izmeste košnice najmanje 5 km od zona u kojima će se vršiti zaprašivanje.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom sa regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac.
0: Ukratko.
1: Od 4. do 7. juna u Inđiji je održan međunarodni motoskup na prostoru Keltskog sela. Tokom 4 dana manifestacije održani su tradicionalni defile i motociklista, bajkerske igre, trke ubrzanja, vrhunski rock koncerti uz odličnu atmosferu.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kupanja i rekreacije uskoro će ponovo moći da uživaju na bazenu Borkovac u Rumi, gde su u toku završne pripreme za početak letnje sezone. Kako je saopšteno, iz bazena Borkovac počela je prodaja sezonskih karata za predstojeću sezonu, a otvaranje bazena očekuje se uskoro, čime će rumljani i posetioci imati priliku da letnje dane provedu na jednom od omiljenih gradskih kupališta.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebije novinar frankfurtskih vesti Zoran Vicelarević na tribini proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo 2 godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnja temperatura kretati od 14 do 18 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa 1 javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za dodelu pomoći izbeglim licima u rješavanju stambenog pitanja kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Podrška se odobrava u iznosu od 2,1 milijon dinara, dok korisnici mogu sopstvenim sredstvima da učestvuju u kupovini do 50% vrednosti nekretnine. Zainteresovani mogu da se informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji na sajtu opštine Stara Pazova, a rok za podnošenje prijava je 12. jun.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od 6. do 20. juna sprovodit će se tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje u prvom terminu sa povoljnim vremenskim uslovima. Radove će izvesti kompanija Ciklonizacija logistika iz Novog Sada uz upotrebu preparata na bazi lambada cihatorina i deltatmetrina. Pčelarima se preporučuje da tokom tretmana zatvore ili izmeste košnice najmanje 5 km od zona u kojima će se vršiti zaprašivanje.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom sa regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od Fapike vode do crpne stanice Borkovac.
0: Ukratko.
1: Od 4. do 7. juna u Inđiji je održan međunarodni motoskup na prostoru Keltskog sela. Tokom 4 dana manifestacije održani su tradicionalni defile i motociklista, bajkerske igre, trke ubrzanja, vrhunski rock koncerti uz odličnu atmosferu.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kupanja i rekreacije uskoro će ponovo moći da uživaju na bazenu Borkovac u Rumi, gde su u toku završne pripreme za početak letnje sezone. Kako je saopšteno, iz bazena Borkovac počela je prodaja sezonskih karata za predstojeću sezonu, a otvaranje bazena očekuje se uskoro, čime će rumljani i posetioci imati priliku da letnje dane provedu na jednom od omiljenih gradskih kupališta.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: pre.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebijen novinar frankfurtskih vesti Zoran Micelarević na tribini proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo 2 godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Stornja zvone, zvona crkvena. A u meni sve je pusto i kako ne treba. Danas nije moja nedelja. A u meni sve je pusto i kako ne treba. Danas nije moja nedelja. Šta će meni zvona crkvena?

moga jastuka. Dan danujem, noć noćujem i uz pesmu samujem, a ti me više ne čuješ. Dan čamujem, noć bolujem i sve više život sujem i polako s čašom

okom plavi oblak zapara. A iz njega anđeli na zemlju padaju, i ja ih pitam da te poznaju. A iz njega anđeli na zemlju padaju, ja ih molim da te čuvaju. Kada besne zimske mećave, divlji potok u led pretvore, kud sudbina upre prstom, poći ću za svojim krstom da pronađem oči neverne. Kud sudbina upre prstom, poći ću za svojim krstom da pronađem oči neverne. Dan danujem, noć noćujem i uz pesmu

marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Rume zakazana je za 12. jun sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2025. kao i predlogu odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta aneksa 1 javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za dodelu pomoći izbeglim licima u rješavanju stambenog pitanja kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Podrška se odobrava u iznosu od 2,1 milion dinara, dok korisnici mogu sopstvenim sredstvima da učestvuju u kupovini do 50% vrednosti nekretnine. Zainteresovani mogu da se informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji na sajtu opštine Stara Pazova, a rok za podnošenje prijava je 12. jun.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od 6. do 20. juna sprovodit će se tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje u prvom terminu sa povoljnim vremenskim uslovima. Radove će izvesti kompanija Ciklonizacija logistika iz Novog Sada uz upotrebu preparata na bazi lambada cihatorina i deltatmetrina. Pčelarima se preporučuje da tokom tretmana zatvore ili izmeste košnice najmanje 5 km od zona u kojima će se vršiti zaprašivanje.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom sa regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac.
0: Ukratko.
1: Od 4. do 7. juna u Inđiji je održan međunarodni motoskup na prostoru Keltskog sela. Tokom 4 dana manifestacije održani su tradicionalni defile i motociklista, bajkerske igre, trke ubrzanja, vrhunski rock koncerti uz odličnu atmosferu.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kupanja i rekreacije uskoro će ponovo moći da uživaju na bazenu Borkovac u Rumi, gde su u toku završne pripreme za početak letnje sezone. Kako je saopšteno, iz bazena Borkovac počela je prodaja sezonskih karata za predstojeću sezonu, a otvaranje bazena očekuje se uskoro, čime će rumljani i posetioci imati priliku da letnje dane provedu na jednom od omiljenih gradskih kupališta. We'll be right back.

0: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece. Sad hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebijen novinar frankfurtskih vesti Zoran Micelarević na tribini Proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo 2 godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Igor Simić, Srpska lista osvojila svih 10 mandata, ali opet pokušavaju da nam oduzmu jedno mesto u korist Rašića u mestima gde Srba gotovo da nema. Prebije novinar frankfurtskih vesti Zoran Micelarević na tribini Proglasovaca u Frankfurtu zato što je postavio pitanje imaju li program. Kriminalizacija Beograda iz crnogorske kuhinje. Napadima na Vučića i njegovu porodicu kriju tragove kriminala koji vode do Đukanovića, piše Podgorička borba. Učiteljica zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda na izletu u Vrnjačkoj banji. Deci kačila bedževe i nalepnice sa natpisom "Studenti pobeđuju". I u Evropi duge liste čekanja za lečenje i pregled, negde i duže nego u Srbiji. Na termin za pregled kod specijaliste u Britaniji jedan broj pacijenata čeka duže od godinu dana, u Sloveniji na ugradnju veštačkog kuka čekaju gotovo 2 godine, navedeno u izveštaju OECD-a. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna 31 stepen.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.
1: Slušajte nas 105 MHz.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.